Shamla lingya zhur nyamzhu shu jegi na dun di chanang ki gul xie zi yin, diyan tanzin ki gul xie zi ni digil. Xie zi tunbu ji xiu bi yin, kung sang tunbu siri ki chupum zha wala, chen jin yin ma du zi yin ga wala, ara du zi tunzu xun bi hup sum xue ta. Zi di la par jie yun wan bi. Pu yi kheng ri ga bu ti la xun bi gu wa dun gyo, da yi yi chun ngu mu ti la xun bi gu wa ge gyo, dun gyo ge gyo gu wa ngu sum chuk ge gyo. 준비 디집타 레기 제부타 지부들이 참 많아 중요한 도 공산 템부시에 비해